mysli ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih

0: Ali znaš plivat?
1: Ne znam.
0: Ne znaš plivat?
1: Nisam se nikak kupala, pa nisam ni mogla naučit.
0: Ti la naučit, a?
1: Bi to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštregeta, Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, a?
1: Dublje?
2: Malo dublje.
1: Eto.

0: Reka, Sokrat.
1: A, znam, a, puno je on tega reka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: Dobar vam dan. Halo, halo.
1: Dobar dan. Grupa Ba, Bos, Ma nemoj me.
0: Ma nemoj me. Mm-hmm. Da vidimo što kaže Tolana, ma nemoj me. Mm, nešto odmahuje glavom. Imamo li kakvu rezervu? Evo, našli smo. Evo, kaže Tola, može.
1: Ma ne, ma.
0: Nema greška.
1: Nema.
0: Nema što nema.
1: Kad je on tu, da se ne treba strahovati.
0: Nema straha ni snijedim od naših tehničara.
1: Ajde, Bog.
0: Lijepi pozdrav.
1: Svak.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Ohladi se s Vakuumom. Ugrabi Hisense Easy Smart klimu 3,2 kW za 349,99. Vakuum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: Halo.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Evo, zamio firma sam listan.
5: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
6: Prodaje se putnički kombi, registriran.
7: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
8: 663-700.
5: Evo ga, dragi slušatelji, stiglo je i to vrijeme za male oglase. 663-700, naš je broj, znači kupujete, prodajete, zamjenjujete, poklanjate, što god. Tu smo za vas narednih 15 minuta, slobodno nam se javite.

0: Imamo prvi poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Izdajem stan na telefon 663-925.
0: 663-725 u Kninu, jel?
1: Da, da.
0: Dobro, znači iznajmljuje se, u redu.
1: Aj, svako dobro.
0: Također i vama. Evo, iznajmljuje se jedan stan u Kninu, 663-725, broj je za poziv.

0: Evo imamo poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem čakovsko drveć, vrlo po volji.
0: Dobro.
1: Drveć stari tip, vrlo po volji, na broj telefona. 092-24-6-6-6-6.
0: Malo mi vas prekida, ispričavam se.
1: 092-24-6-6-6-6.
0: Halo? 284-6-6-6-6-6-6, jel' tako?
1: Tako je.
0: Može, evo, hvala vam lijepa. Evo, znači, prodaje se traktorska drljača na 092-284-6696.

0: Mali oglase, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: I dalje Vodci Janjić. Jer je mušterija dolazio, pa je rekao, radit će doći.
0: Znači, prodajemo ovce i janjce, je li tako?
1: Da. Prodajemo pumpu za navodnjavanje, ima i na benzin, ima i na struju. Ima jedna korpa sa crijevom za Tomosovu pumpu, isto za navodnjavanje, nova nekorištena. Ima i dva bicikla. Ima jedan sto za dnevni boravak. Garažna vrata. I mašina ima od šišalica, motorni pila, bušilica, brusilica, ima svega pomalo. To je vrlo povoljno, broj telefona 098-909-39-06. Živjeli.
0: Hvala lijepa.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

0: ljubav je za luzere na obrazu, ne znam ako se ti sjeća.
1: Naravno da se sjećam, meni je drago da te mogu usrećiti barem malo, tako da, evo, hvala tebi što slušaš i podržavaš.
0: Ja vas jako obožavam i moja frendica isto, Martina, isto se slikala, obožavam vas i molim vas vratite se u Varaždin.
1: Vratit ćemo se bez brige.
2: Ovo je opet sigurno.
3: Uvijek.
4: Puno pozdrava u Varaždin šaljemo. Bok, bok. Kako vi objašnjavate ovaj uspjeh luzera?
1: Znači,
4: dosta brzo, jako brzo ste počeli puniti koncertne dvorane, jel tako?
5: A mislim, ja mislim da tu kao je djelomično i taj moment gdje nije kao band se pojavio od nule, nego je band se pojavio naš, već imaš dvoje relativno etabliranih izvođača u određenoj sceni. I sad možda je malo lakše.
2: Konkurenciju.
5: Da, i na kraju krajeva nastupali smo i prvi neki nastupi su bili možda i na Dritu i kroz Jem.
4: Kako mislite da nemate konkurenciju?
2: Pa nemamo konkurenciju, za sad imamo samo zdravu konkurenciju koja ja Antun idem. Mislim, znaš, ne postoji kao što, ako ćeš slušati hrvatski pop punk, pa koliko ima novih bendova koji to sviraju, kojiš, nema ih stvarno.
1: Ali... Pa ima, samo ta scena nije baš toliko bila prominentna u zadnjih par godina.
4: Tako je, da, baš je nekakav wow, evo, koji raste. Ko zna šta ćemo mi još tu otkriti u ovoj indie slušalnici, možda neke vaše nove konkurente.
5: Ima. Ja se nadam da će biti čim više bendova, to je ovaj...
4: Odakle je naziv benda i kako vam se sviđa ovaj oksimoron koji je nastao? Uspjeh luzera.
1: A to je backstory za tog imena, zato što je jedan moj dragi prijatelj koji je bio tad DJ Buntaja je uvijek ostavljao nas u svom stanu u centru, onda bi otišao, ne znam, u dućan ili nešto slično i uvijek se vratio, vidio nas kako sjedemo na njegovom kauču i uvijek bi se derao, di ste luzeri? I meni je to toliko bilo fora, niko ne koristi taj pojam od 2002.
2: Tako je, baš je.
4: Vintage, jel?
1: Da, baš i onda je meni bilo, taman kad smo mi pričali za tu ideju da bi mogli nešto kao to pop punk, ja rekao, imam savršenu ideju za ime i doslovno iz prve i samo je tako ostalo. I eto.
2: Odlično.
4: Ja, da, evo, zgodno, zgodno je sada ovaj, da ste tako uspješni, a luzeri istovremeno.
5: Kažem, ja niko nismo očekivali uspjeh kad je band nastao, tako da...
4: Da, evo, kako ste rekli, nekako je krenulo sa tim pop-punkom, pa kako vam se čini trenutačno, koji je potencijal kojeg žanra na domaćoj sceni? Dakle, trepa danas, pop-punka i koji je žanr najmoćniji?
2: Ne znam, ja mislim da nije, mislim, nemam pojma, danas se taj dance dosta proteže, međutim, mislim da uopće nije do žanrova. Ako radiš dobru muziku, ako te isfila publika i ljudi, ako te isfilaju, možeš raditi šta god hoćeš.
5: Nekako, ja mislim da su ljudi fanovi izvođača, ne nužno žanra koji taj izvođač izvodi. Tako da, ne znam, ja sad od nekih bendova koje slušam, znaš, da izbace nešto u drugom žanru, ali da je to i dalje na razini nekoj, da je kvalitetno i da ima nešto zbog čega slušam taj bend, apsolutno ne bi imao nikakav problem sa promjenom žanra ili ne znam, tako da, ista stvar. Mislim da treba kvalitetna glazba biti sad, šta znači kvalitetna glazba, ne znam, ali treba biti dobro, jednostavno, sad žanrovski, ne znam, iskreno, pojma nemam.
1: Cult of personality.
5: Da.
4: Idemo još malo čuti kako su nam uživo svirali luzeri.

0: Band Kiklop u razgovoru nam je među ostalim otkrio kako su pokrenuli svoj projekt.
1: Znamo se iz jednog cover benda, davno prije svirali smo, zvao se Soul Sisters, tamo smo svirali skupa ja i Jakov.
2: Tako je.
1: I onda smo u jednom trenutku htjeli napraviti nešto autorski, malo se ono baciti u te vode i jednostavno smo krenuli pisati tako neke pjesme i kroz razno razne neke iteracije je to došlo do Kiklopa, to jest do ideje benda, jel, kao
2: tako
1: Kiklopa.
2: Je,
1: koji smo onda eto realizirali prvi puta na Zlarinu, gdje smo imali svoj prvi koncert i to smo bili samo ja i Jakov. I onda smo poslije toga još par koncerata odsvirali.
2: Da.
1: I skužili smo da još nešto fali i da ima mjesta za poboljšanje i to poboljšanje je Laura.
0: I Laura, kako si se ti odlučila priključiti i koliko ti se sviđalo ono što su dečki do tada stvarali?
3: Sviđalo mi se, ali sam vidjela da potencijal još nije posve ostvaren. A najviše zapravo volim surađivati s ljudima za koje vidim da grizu i odmah da vidim na koji način im mogu jednostavno pomoći. Tako da jednostavno nisam se morala ništa premišljati, jednostavno sam odmah se priključila bendu i srećom imala sam i vremena jer sam izašla iz nekih prošlih projekata i odlučila sam zapravo da želim raditi sa ljudima koji žele svirati, a ne sviruckati.
0: Odakle naziv Kiklop i koje su poveznice s Marinkovićevim Kiklopom?
1: Naziv Kiklop je došao iz naše originalne ideje kad smo se jako ja odlučili baviti nekim autorskim materijalom. Htjeli smo napraviti jedan crtić u kojem bi glavnog lika tumačio Kiklop jednorog neki, kao jel, to bi bio neki fiktivni glavni lik. I onda bi mi na koncertima imali veliko platno iza nas na koje bi neki projektor projecirao taj crtić i mi bi ispod stvarali onako elektroniku i noise i tako neku eksperimentalnu glazbu. I onda to se nije ostvarilo jer je bio dosta ambiciozan projekt, ali ono, komadi glazbe koju smo radili se... Ta glazba se pretvorila u prve pjesme Kiklopa zapravo. I jedna od tih pjesama isto je bila taj Polifem.
2: Tako je, da.
1: U kojem smo, ne znam, ja mislim da je to čak tvoja ideja bila, taj ulomak iz Kiklopa,
2: da,
1: ili
2: da,
1: si
2: da,
1: ga
2: da,
1: ti našao.
2: To je bila, da, ne znam sad nije točno kak je išao taj proces, ali imala je ta numera, imala više verzija.
1: Da, da, da.
2: Da, imala je neki skroz robotizirani glas na početku, pa smo onda to makli, pretvorili u instrumentalno, pa eto na kraju dodali taj kao speech moment koji je zapravo citat iz Kiklopa, malo parafraziran i tako, eto.
1: Da, i onda je tako Kiklop ulomak i Kiklop jednorog i onda je nekako taj Kiklop se provlačio kroz sve. I onda smo rekli, pa to je dobro.
2: Malo Kiklop, malo jednorog i eto ga.
0: Prvi ste single objavili 2023. Dakle, u samo nekoliko godina ste već prikupili niz priznanja i nominacija i neke nagrade, potvrdu i kritike i publike. Pa koliko to znači jednom mladom bendu i koliko ste to očekivali kad ste ove prve materijale snimali?
2: Pa mislim...

0: eteru prvog programa band Kiklop susreo se i komunicirao i sa slušateljima koji nisu njihova uobičajena publika.
1: Evo čujem da imamo još jedan poziv naših slušatelja, pa da čujemo tko je s nama.
2: Dobar večer.
1: Dobar večer.
2: Jedan stari slušatelj iz Delnica, Franjo.
1: Drago nam je, Franjo.
3: Bog, Franjo.
2: Evo, slušam i mene jedno pitanje, šta misle o budućnosti, da njihov realni domet gdje mogu stati?
3: Naš realni domet?
2: Da.
3: Pa vidiš, to je zanimljivo. Ja ne znam, ne znam ko je naš domet, jer ne znam još šta ćemo napraviti. Ja ono, u ovom trenutku se osjećam kao da imamo jako veliki domet i mislim da imamo još jako puno toga za reći, jako puno toga za napisat. A sada koliko ćemo to elokventno reći i koliko ćemo to čitko napisat, to niko ne može znati.
4: Da, apsolutno. I koliko toga još možemo naučiti.
3: I to isto, da. Koliko se, ono, šta ćemo naučiti, di će nas odvesti. I mislim, i to ovisi o drugim ljudima, ono, o glazbi koja će nas inspirirati, koliko će se ljudi priključiti nekom ovom valu novih bendova koji se dešava. Jako je tu puno stvari, tako da puno upitnika, ali optimistični smo.
4: Apsolutno smo optimistični.
2: Da. Dobro je.
1: Franjo, koliko vi često imate priliku čuti ovako neke mlade bendove?
2: Baš slabo. Ma ja sam i stari, ja imam već 72 godine baš.
1: Pa evo, jako mi je onda drago da slušate našu emisiju.
2: Ja slušam jako puno slušam prvi program.

svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš